0: 阿拉格奇称，伊朗战前已经研究了美国单独袭击、美以联合行动、基础设施遭打击等多种情景。其中最极端的情况是最高领袖遭到袭击。由于与会者不愿意直接说出这一可能，相关预案被称为110方案。
1: برای همین بود بلافاصله شروع شد و خیلی هم منظم و سازماندهی شده شروع شد. اصلا ما غافلگیر نشدیم. اصلا برای همه چی آمادگی داشتیم.
0: 不过，阿拉格奇也承认，战争期间，情报部门、国防机构和外交机构的多场会议在接近同一时间遭到袭击，说明对方可能掌握了重要内部信息。他认为，这种安全漏洞不仅可能涉及人员渗透和情报外泄，也可能影响伊朗的决策过程以及国内舆论和心理环境。
1: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات.این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالاً داشته باشه و حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست اینا دیگه سربسته
0: 阿拉格奇表示，美国曾误判，只要打击伊朗最高领袖和部分高级官员，伊朗就会失去抵抗能力。但伊朗官员在战争期间，即使面临会议和通话随时可能遭袭的风险，仍未退让，也拒绝以经济利益交换放弃油浓缩。他还透露，自己曾两次进入防护隧道，并与外交部副部长留守外交部，同时每天乘车在城内移动，以降低行踪被锁定的风险。阿拉格奇称，美国曾告诉部分地区领导人，再坚持一个月，伊朗的事情就会结束。其中一名地区领导人甚至威胁对伊朗动武。伊朗随即警告将直接开战，并持续打击该国目标，但他并没有点名相关国家。他还说，如果伊朗早10天接受停火，部分高级官员和重要工业设施或许能够得以保全。凤凰卫视李月正、凯穆森、德黑兰报道。
2: 以色列国防军总参谋长扎米尔19号在一场军事会议上说，以军正在密切地关注伊朗局势发展。当天监测到伊朗向约旦的亚喀巴地区发射导弹，以军的防空系统处于警戒状态。扎米尔还说，以军已经做好立即恢复战斗的准备。
3: 以军19号的下午发表声明，在监测到了伊朗射向约旦的导弹之后，为了要防止导弹的碎片落入以色列的境内，以军发射了多枚防空拦截弹，有一些的碎片落入了临近约旦的以南部地区的城市埃拉特附近的空地。
2: 另外，以色列国防部长卡茨19号表示，如果伊朗向以色列发射导弹，将会遭受以色列的全力打击，又称已经对美国可能改变以色列的政策做好了充分准备。
4: במידה וארצות הברית שלהם מדיניות וגם כן דבר שיכול לקרות. כך שאנחנו ערוכים בהגנה, ערוכים בהתקפה, וטוב לדעת.
3: 同一天，伊朗向约旦的港口城市发射一枚导弹，随后被以色列与约旦的防空系统拦截。这是自4月多方的停火协议生效以来，以色列首次动用铁穹系统应对来自伊朗的空中军事威胁。但导弹并没有进入以色列的领土，也没有造成伤亡。截至目前来看，以色列方面还没有释出对这一次发动军事反击的信号。但随着美伊再次的爆发冲突，以色列多次警告，如果伊朗攻击以色列，以色列将会加入美国针对伊朗发动打击。
2: 美国总统特朗普19号在社交媒体上贴文，呼吁共和党应当把伊朗加入对俄制裁法案当中。对俄制裁法案是由已故共和党参议员格雷厄姆推动，针对俄罗斯的一套广泛二级关税及制裁法案。
3: 特朗普在贴文上也说，把伊朗加入对俄制裁法案是格雷厄姆生前想做的，本来势在必行。而对俄制裁法案获得了国会两党超过60名的参议员联署支持，核心内容就包括对于购买俄石油的国家征收高达100%的惩罚性关税，以及对俄国防、金融还有能源部门及其影子舰队实施制裁，是一套广。

0: 双方将讨论双边合作及地区局势。凤凰卫视综合报道。
1: 根据英国海上贸易行动办公室在当地时间20号凌晨发布的消息，有军方向办公室通报，阿曼海滨村落库姆扎尔西北方向8海里处的海域有一艘船只起火，尚未核实起火原因，建议过往的船只谨慎航行，并报告任何可疑的动态。伊朗外交部长阿拉格奇近日披露，伊朗在战争爆发前已针对美国和以色列可能采取的多种军事行动制定预案，甚至包括最高领袖遇袭后的应对方案。他同时表示，对方之所以能够准确掌握多场高级别会议的信息，或显示伊朗的安全体系可能存在漏洞。
2: 阿拉格奇在接受伊朗媒体采访时表示，战争与停火等重大决定由最高国家安全委员会综合评估，军方、外交、安全、经济和财政部门分别判断军事的承受能力、民众生计、财政状况以及国际环境。他透露，伊朗批准与美国谅解备忘录前曾经举行一次长达18个小时的会议，而此前停火决定更是在严峻的安全环境下做出，当时无法召集全体委员集中开会，只能通过多个小规模会议讨论并汇总意见。阿拉格奇称，伊朗战前已经研究了美国单独袭击、美以联合行动、基础设施遭打击等多种情景，其中最极端的情况是最高领袖遭到袭击，由于与会者不愿意直接说出这一可能，相关预案被称为110方案。
3: اینجاست که تو جلسه کسی دلش نمیومد اینو بگه که مثلا رهبری بده، حتی گفتنش هم سخت بود. مثلا کد 110 گفت، همه میدونستن کد 110 منظور چیه، برای همین بود بلافاصله شروع شد، خیلی هم منظم و سازماندهی شده شروع شد. اصلا ما غافلگیر نشدیم، اصلا برای همه چی آمادگی داشتیم.
2: 不过阿拉格奇也承认，战争期间情报部门、国防机构和外交机构的多场会议在接近同一时间遭到袭击，说明对方可能掌握了重要内部信息。他认为这种安全漏洞不仅可能涉及人员渗透和情报外泄，也可能影响伊朗的决策过程以及国内舆论和心理环境。
3: این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالاً داشته باشه و حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
2: 阿拉格奇表示，美国曾误判，只要打击伊朗最高领袖和部分高级官员，伊朗就会失去抵抗能力。但伊朗官员在战争期间，即使面临会议和通话随时可能遭袭的风险，仍未退让，也拒绝以经济利益交换放弃油浓缩。他还透露，自己曾两次进入防护隧道，并与外交部副部长留守外交部，同时每天乘车在城内移动，以降低行踪被锁定的风险。阿拉格奇称，美国曾告诉部分地区领导人，再坚持一个月，伊朗的事情就会结束。其中一名地区领导人甚至威胁对伊朗动武，伊朗随即警告将直接开战，并持续打击该国目标，但他并没有点名相关国家。他还说，如果伊朗早10天接受停火，部分高级官员和重要工业设施或许能够得以保全。凤凰卫视李月正、凯穆森、德黑兰报道。
1: 以色列国防部长卡茨19号表示，如果伊朗向以色列发动导弹，将会遭受以色列的全力打击，又称已经对美国可能改变以色列的政策做好充分准备。伊朗向约旦港口城市发射了一枚导弹，随后被以色列与约旦防空系统拦截。这是自4月多方停火协议生效以来，以色列首次动用铁穹系统应对来自伊朗的空中军事威胁，但导弹并未进入以色列领空，也未造成伤亡。 截至目前，以色列方面尚未释放出对此发动军事反击的信号，但随着美伊再次爆发冲突，以色列多次警告，若伊朗攻击以色列，以色列将加入美国针对伊朗发动的打击。俄乌双方十九号继续展开激烈的攻防，乌克兰基辅市遭到自俄乌开战以来最

0: 污染空气。汤普又称，加拿大方面或许应该向美方要支付一些赔偿，或者是美国应该为此来加收关税。而加拿大安大略省省长福特在稍早前已经表示，汤普的相关言论是完全不可接受的，并且暗讽美国没有有邻的情谊，称如果是美方遭灾的话，加拿大一定会南下去好好帮助邻居。秘鲁方面在19号通报，秘鲁中部的安第斯山脉地区在18号发生了5.1级地震，造成至少有6人死亡，超过了30人受伤。目前救援和善后工作还在持续的进行当中。
1: 秘鲁地球物理研究所表示，地震发生在当地时间18日晚9:24，震中位于胡宁大区丘帕卡市以南7公里处，震源深度24公里。距离丘帕卡市以西约300公里的首都利马亦有震感。秘鲁国家民防局官员巴斯克斯对媒体透露，初步报告显示有48栋房屋被毁，18栋受损，导致数百人流离失所。当局已为受灾民众提供临时帐篷安置。在受灾最严重的夏琼戈斯地区，被列为秘鲁国家文化遗产的历史古迹圣地亚哥莱昂教堂也在地震中受损。巴斯克斯指出，安第斯山区建筑多采用土坯等简易材料建造，抗震能力弱，是本次地震损失较大的主要原因。秘鲁国防部长弗洛雷斯赶赴灾区视察，他宣布将对当地启动紧急状态，国防部已协调第31旅进驻灾区，协助开展救灾工作。凤凰卫视综合报道。
0: 伊拉克在最近出现了极端的酷热天气，这当中在巴士拉更录得了51的摄氏度。当局就敦促在伊拉克南部等地的民众一定要做好防暑措施，好好应对高温天气。
2: 伊拉克正受到极端热浪侵袭，南部巴士拉更录得51摄氏度，是全国最高气温的城市。
3: صار عندنا تكرار واحد هو في بعض مناطقنا الجنوبية اللي سجلت تقريبا 50 درجة مئوية ولكن احنا في شهر تموز دائما ما تبدأ هذه الحالة من شهر تموز إلى شهر آب احنا نسميها حالة موسمية صيفية شديدة والبعض يسميها جمرة القيض وهو مصطلح شعبي موروث
4: ذروة هذا المنخفض الموسمي الحراري تبدأ ذروته خاصة بالشهر السابع وتكون تعطينا دائما درجات حرارة عالية توصل أحيانا إلى 50 درجة مئوية وأحيانا حتى أكثر من 50 درجة مئوية خلال هذه الأيام طبعا ده إحنا دنمر هسه بيها دنمر بالأيام الذروة مال الحرارة مال الصيف مال الموسم الحراري فسجلت عندنا درجات حرارة بالبصرة خلال الأيام السابقة 51 درجة مئوية
2: 当地气象部门表示，极端高温带来严重健康风险，包括脱水、热衰竭和中暑等。儿童、老人和户外工作者需要提高警惕。
5: ناس قاعد كانت وقعت خربط بالقاع من حق الله وكيلك أنا واحد من عنا قاعد خربط وقع منا أنا هسه أنا هم عندي تبريد وها بس ما أتحمل هم عندي شغل أطلع برا أجهز أودي أحط أتخربط وأنا رجال يعني ها الحمد لله بس فقير والعربانة الناس حتى حر هلكنا
2: 当局并敦促居民多喝水，避免烈日曝晒，并在高温时段减少户外活动。紧急服务部门已做好准备应对高温相关疾病。
6: Authorities urge residents to stay hydrated and avoid direct sunlight and limit outdoor activities during the peak hours. Sefertosh Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
0: 更多消息持续关注下节新闻。